اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 19 تیر ماه 10 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 10 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 7 ژوئیه، حماس اعلام کرد که دولت خود در غزه را منحل کرده است. این گروه اسلامی از سال 2007 کنترل نوار غزه را در دست داشته است. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که کمیته اضطراری دولت را منحل کرده است و قدرت را به نهادی از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار خواهد کرد. این اقدامی در راستای طرح صلح به رهبری ایالات متحده است. اکتبر گذشته اسرائیل و حماس با آتش بس موافقت کردند. این آتش بس شامل خروج ارتش اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس می شود. اما اعلامیه این گروه به خلع سلاح اشاره‌ای ندارد و به دولت جدید اجازه ورود به غزه داده نشده است. یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه موشک‌هایی را به سمت دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگ هرمز شلیک کرد. در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد یکی از این شناورها یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به یک شرکت قطری بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که گزارشی مبنی بر اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در آبهای عمان در نزدیکی تنگه هرمز دریافت کرده که منجر به آتش سوزی شده است. این سازمان همچنین اشاره کرد که هیچ گزارشی از تلفات جانی وجود ندارد.
1: چهارشنبه 8 ژوئیه، فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید مجموعه ای از حملات قدرتمند را علیه ایران آغاز کرده است. این فرماندهی میگوید این حملات در پاسخ به حملات به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. تلویزیون دولتی ایران از وقوع چندین انفجار در شهر بندری سیریک در جنوب خبر داد و میگوید صدای انفجارهای بیشتری در جزیره قشم شنیده شده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز فروش نفت ایران را لغو کرده است. این اقدام عملاً نقض توافقنامه است که دو طرف ماه گذشته امضا کردند. دیپلمات‌های ارشد ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در ترکیه مذاکراتی برگزار کردند. آنها نگرانی‌های خود را در مورد اقدام اخیر چین در پرتاب یک موشک به اشتراک گذاشتند و توافق کردند برای مقابله با چالش‌های منطقه اتحاد خود را تقویت کنند. از جمله موضوعات مورد بحث فعالیت‌های نظامی فزاینده چین بود. پکن روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک موشک استراتژیک حامل کلاهک مشقی را از یک زیردریایی هسته‌ای شلیک کرده است. مردم بسیاری روز چهارشنبه در شهر نارا در غرب ژاپن، جایی که آبه شینزو نخست وزیر سابق ژاپن 4 سال پیش در حین ایراد سخنرانی انتخاباتی به ضرب گلوله کشته شد، با نثار گل ادای احترام کردند. ژانویه امسال دادگاه منطقه نارا یاماگامی تتسیای 45 ساله را به اتهام قتل نخست وزیر سابق به حبس ابد محکوم کرد. وکلای مدافع او به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کردند. در دادگاه اول توجه اصلی معطوف به شدت مجازات و میزان تأثیری بود که باید به شرایط بزرگ شدن و پیشینه خانوادگی یاماگامی داده شود. خانواده او به دلیل کمک‌های مالی هنگفت مادرش به یک گروه مذهبی که پیشتر با نام کلیسای اتحاد شناخته می‌شد، با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. پنجشنبه 9 ژوئیه، درگیری بین آمریکا و ایران دوباره شعله‌ور شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا

0: کام اعلام کرد حملات بیشتری علیه ایران انجام داده است. در اطلاعیه سنتکام آمده است این عملیات با هدف تضعیف توانای ایران در تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام می شود. نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه بیش از 80 هدف در ایران را مورد حمله قرار دادند. رسانه‌های متعدد ایرانی چهارشنبه شب از انفجارهای در جنوب خبر دادند.
1: پس از گزارش موارد متعدد مجروح شدن انسان‌ها در حمله خرس‌ها، دولت کلان شهر توکیو قصد خود را برای لغو بخشی از ممنوعیت شکار خرس در پایتخت اعلام کرد. روز سه‌شنبه دولت کلان شهر توکیو اعلام کرد که قصد دارد برای اولین بار در حدود 20 سال گذشته ممنوعیت شکار خرس آسیایی را در توکیو کاهش دهد. تعداد ورشکستگی شرکت‌های ژاپن در نیمه اول سال 2026 به بالاترین حد خود در 14 سال گذشته رسید. شرکت تحقیقات اعتباری تیکوکو دیتا بانک می‌گوید 5335 کسب و کار در دوره ژانویه تا ژوئن ورشکست شدند. بیشتر ورشکستگی‌ها در بخش خدمات و پس از آن خرده فروشی و ساخت و ساز رخ داده است. تورم به عنوان یکی از دلایل اصلی این افزایش ذکر شده است، چرا که کسب و کارها برای تحمل هزینه‌های بالاتر سوخت و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است و هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا این حملات به سایر پایگاه‌ها در سراسر منطقه گسترش خواهد یافت. روز چهارشنبه در ترکیه ترامپ در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال آغاز مجدد جنگ با ایران گفت دوباره شروع نخواهد شد و گفت هر اتفاقی بیفتد بسیار سریع تمام می شود. او افزود ما فقط امنیت را بیشتر خواهیم کرد، از جمله برای نفت. ترامپ تصریح کرد که ما به دنبال یک جنگ طولانی مدت نیستیم. ترامپ بعداً در هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت آنها چند وقت پیش تماس گرفتند. آنها شدیداً خواهان توافق هستند. ما فقط نمیدانم که آیا آنها شایستگی توافق را دارند یا نه. جمعه 10 ژوئیه. آمریکا و ایران به حملات جدیدی علیه یکدیگر دست زدند که آتش بس را به خطر انداخته است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که طی این 2 روز 14 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها با روزهای پایانی مراسم یک هفته‌ای تشییع پیکر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران همزمان شده است. انتظار می‌رفت گفتگوها میان دو طرف اندکی پس از این مراسم آغاز شود، اما اکنون مشخص نیست که این مذاکرات از سر گرفته شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران طی تماس‌های تلفنی با همتایان خود در قطر، ترکیه و عمان گفتگو کرده است. او همچنین با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتگو کرد. عراقچی به او گفت که حملات آمریکا به وضوح نقض توافق است و به واشنگتن درباره هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار داد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 19 هم یاد میگیریم بگیم که چی میخواییم بخریم و در پایان برنامه در مورد استفاده از کارت‌های اعتباری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: تم شخصیت اصلی برنامه که یک دانشجوی ویتنامیه در خانه هاروسان زندگی میکنه. او میخواد به همراه همخونه‌هاش میا و کایتو به هوکایدو در شمال ژاپن بره. زمستون‌های هوکایدو خیلی سرده و تم برای اینکه آماده سفر بشه به همراه میا میره دستکش بخره.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: آنو سمیمسن. تبکرو گا هوشین دس گا.
3: تبکرو وا کوچرا دس.
2: کوره آتاکا سو. ای دس نه. کوره ایکورا دس گا؟
3: 1900 円 です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم به فروشنده میگه
2: آنو، すみません.
0: ببخشید.
2: 手袋が欲しいんですが.
0: دستکش میخوام.
1: فروشنده جواب میده
3: 手袋はこちらです.
0: دستکش ها اینجاست.
1: توجه میا به یک جفت دستکش جلب میشه.
2: これ、あったかそう.
0: این به نظر گرم میرسه.
1: تم دستکش رو دستش میکنه.
2: ای دس نه.
0: خوبه.
2: これいくらですか؟
0: این چنده؟
1: فروشنده پاسخ میده.
3: 1900 円です.
0: 1900 ین.
1: تم میپرسه.
2: کارت は使えますか؟
0: میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟
1: فروشنده پاسخ میده.
3: はい、使えます.
0: بله میشه.
1: دمای هوا در هوکایدو اغلب به زیر صفر میرسه و دستکش گرم برای سفر به هوکایدو لازمه.
0: عبارت کلیدی امروز هست دستکش میخوام.
2: تبوکرو گا هوشین دس گا.
0: اگر این عبارت رو به خاطر بسپرید میتونید بگید که چی میخواید بخرید. بیایید معنی واژه های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
4: تبوکرو
0: یعنی دستکش و
4: هوشین دس گا
0: یعنی میخوام. نکته امروز اینه که وقتی از فروشنده میخوایم چیزی رو که دنبالش هستیم به ما نشون بده، حرف اضافه
4: گا
0: رو به چیزی که میخوایم بخریم اضافه میکنیم و بعدش میگیم
4: هوشین دس گا.
0: ساختار
4: هوشین دس گا
0: به این شکله که به واژه
4: هوشی
0: که یک صفت ایه
4: دس گا
0: اضافه شده. نقشه
4: دس گا
0: اینه که وضعیت ما رو به مخاطبمون توضیح میده و از او درخواست پاسخ میکنه.
1: پس در عبارت کلیدی امروز به کلمه تبوکورو یعنی دستکش حرف اضافه گا اضافه شده و بعدش هوشین دس گا اومده که میشه تبوکورو گا هوشین دس گا یعنی دستکش میخوام.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید. آهنگ جمله پایین رونده است و صدا رو به ضعیف شدن میره.
4: هوشین دس گا 手袋が欲しいんですが手袋が欲しいんですが
1: تونستید بگید؟
0: بیاید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر به فروشنده میگه که چی میخواد بخره.
5: آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا 欲しいんですが
6: そうですね。このお菓子はいかがですか？
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا 欲しいんですが
1: ببخشید سوغاتی هوکایدو رو میخوام.
4: آنو
0: برای صدا کردن یا جلب کردن توجه کسی استفاده میشه.
4: اومیاگه
0: یعنی سوغاتی. وقتی برای مسافرت به شهری رفتید و نمیدونید سوغاتی اون شهر چیه، میتونید این سوال رو از فروشنده بپرسید تا شما رو راهنمایی کنه.
6: そうですね。このお菓子はいかがですか؟
1: بذارید ببینم این شیرینی چطوره؟
4: そうですね。
0: یعنی خب یا بذارید ببینم. و زمانی از اون استفاده میکنیم که داریم فکر میکنیم چی جواب بدیم.
4: このお菓子
0: یعنی این شیرینی.
4: いかがですか؟
0: یعنی چطوره؟ و و زمانی اون رو به کار میبریم که میخواییم پیشنهادی بدیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اومیاگه گا هوشین دسو گا. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسو گا. آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسو گا.
1: سخت که نبود.
0: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید دنبال بغچه

0: すみません、傘が欲しいんですが。すみません、傘が欲しいんですが。
1: رسیدیم به بیشتر بدانیم این قسمت. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: کادو وا تسکایماسو کا؟
1: عبارت
3: کادو وا تسکایماسو کا؟
1: یعنی میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟ در اینجا
3: کادو
1: که همون کارت به
3: کریدیت کادو
1: یعنی کارت اعتباری اشاره داره. میتونید کارتتون رو نشون بدید و بگید
3: このカードは使えますか?
4: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
5: カードは使えますか?
6: カードは使えますか?
7: カードは使えますか?
4: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
3: カードは使えますか?
1: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم به فروشنده میگه چی میخواد بخره.
2: すみません。手袋が欲しいんですが。
8: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
8: ?1900 円です。
2: カードは使えますか?
8: はい、使えます。
9: はるさんの知恵袋。
4: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. در این قسمت از برنامه در مورد استفاده از کارت های اعتباری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: شما در ژاپن از کارت اعتباری استفاده میکنید؟
4: بله، من معمولا با کارت خرید میکنم. هتل ها و فروشگاه های بزرگ کارت قبول میکنن و با کارت میشه خرید آنلاین هم انجام داد. اما بعضی وقتا تعجب میکنم از اینکه توی بعضی از مغازه ها نمیشه از کارت استفاده کرد.
1: بله، اگرچه که خرید با کارت و انواع دیگر خرید غیر نقدی داره در ژاپن گسترش پیدا میکنه، اما هنوز هم در مغازه‌های کوچیک یا فروشگاه‌های برخی از مناطق باید نقدی خرید کرد.
4: این مسئله ممکنه برای گردشگران خارجی مشکل ساز بشه.
1: تعداد فروشگاه‌هایی که در اونها امکان پرداخت هزینه با کارت اعتباری وجود داره افزایش پیدا کرده و خودپردازهایی هم هستن که میشه با کارت اعتباری از اونها پول برداشت کرد. معمولاً در اداره های پست و فروشگاه های شبانه روزی خودپرداز هایی وجود دارن که میتونید با استفاده از کارت اعتباری که خارج از ژاپن صادر شده از حسابتون پول بردارید.
4: خوبه، اما به نظرم بهتره همیشه مقداری پول نقد همراه داشته باشید و قبل از سفر بررسی کنید که کجاها میتونید از کارت استفاده کنید و کجاها نمیتونید.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
4: در قسمت بعد تم و دوستانش به هوکایدو میرن و غذاهای خوشمزه مخصوص این استان رو میخورن. امیدواریم در قسمت‌های آینده هم با ما همراه باشید.
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan. Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド。
1: اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan می شنوید. توجه شما را به اخبار جمعه 19 تیر ماه 10 ژوئیه جلب می کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 7 تا 10 ژوئیه در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهدی عمادی گویندگان این بخش خبری هستیم. سه‌شنبه 7 ژوئیه، حماس اعلام کرد که دولت خود در غزه را منحل کرده است. این گروه اسلامی از سال 2007 کنترل نوار غزه را در دست داشته است. حماس روز دوشنبه اعلام کرد که کمیته اضطراری دولت را منحل کرده است و قدرت را به نهادی از تکنوکرات‌های فلسطینی واگذار خواهد کرد. این اقدامی در راستای طرح صلح به رهبری ایالات متحده است. اکتبر گذشته اسرائیل و حماس با آتش بس موافقت کردند. این آتش بس شامل خروج ارتش اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس می شود. اما اعلامیه این گروه به خلع سلاح اشاره‌ای ندارد و به دولت جدید اجازه ورود به غزه داده نشده است. یک روزنامه آمریکایی اعلام کرد که سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه موشک‌هایی را به سمت دو کشتی تجاری در نزدیکی تنگه هرمز شلیک کرد. در این گزارش آمده است که به نظر می‌رسد یکی از این شناورها یک نفتکش حامل گاز طبیعی مایع متعلق به یک شرکت قطری بوده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا پیش از این اعلام کرده بود که گزارشی مبنی بر اصابت یک پرتابه ناشناس به یک نفتکش در آبهای عمان در نزدیکی تنگه هرمز دریافت کرده که منجر به آتش‌سوزی شده است. این سازمان همچنین اشاره کرد که هیچ گزارشی از تلفات جانی وجود ندارد.
1: چهارشنبه 8 ژوئیه،

0: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید مجموعه ای از حملات قدرتمند را علیه ایران آغاز کرده است. این فرماندهی میگوید این حملات در پاسخ به حملات به 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. تلویزیون دولتی ایران از وقوع چندین انفجار در شهر بندری سیریک در جنوب خبر داد و میگوید صدای انفجارهای بیشتری در جزیره قشم شنیده شده است. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد مجوز فروش نفت ایران را لغو کرده است. این اقدام عملاً نقض توافقنامه است که دو طرف ماه گذشته امضا کردند. دیپلمات‌های ارشد ژاپن، آمریکا و کره جنوبی در ترکیه مذاکراتی برگزار کردند. آنها نگرانی‌های خود را در مورد اقدام اخیر چین در پرتاب یک موشک به اشتراک گذاشتند و توافق کردند برای مقابله با چالش‌های منطقه اتحاد خود را تقویت کنند. از جمله موضوعات مورد بحث فعالیت‌های نظامی فزاینده چین بود. پکن روز دوشنبه اعلام کرد نیروی دریایی این کشور یک موشک استراتژیک حامل کلاهک مشقی را از یک زیردریایی هسته‌ای شلیک کرده است. مردم بسیاری روز چهارشنبه در شهر نارا در غرب ژاپن، جایی که آبه شینزو نخست وزیر سابق ژاپن 4 سال پیش در حین ایراد سخنرانی انتخاباتی به ضرب گلوله کشته شد، با نثار گل ادای احترام کردند. ژانویه امسال دادگاه منطقه نارا یاماگامی تتسیای 45 ساله را به اتهام قتل نخست وزیر سابق به حبس ابد محکوم کرد. وکلای مدافع او به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کردند. در دادگاه اول توجه اصلی معطوف به شدت مجازات و میزان تأثیری بود که باید به شرایط بزرگ شدن و پیشینه خانوادگی یاماگامی داده شود. خانواده او به دلیل کمک‌های مالی هنگفت مادرش به یک گروه مذهبی که پیشتر با نام کلیسای اتحاد شناخته می‌شد، با مشکلات مالی شدیدی دست و پنجه نرم می‌کرد. پنجشنبه 9 ژوئیه درگیری بین آمریکا و ایران دوباره شعله‌ور شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد حملات بیشتری علیه ایران انجام داده است. در اطلاعیه سنتکام آمده است این عملیات با هدف تضعیف توانایی ایران در تهدید آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز انجام می شود. نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه بیش از 80 هدف در ایران را مورد حمله قرار دادند. رسانه‌های متعدد ایرانی چهارشنبه شب از انفجارهای در جنوب خبر دادند.
1: پس از گزارش موارد متعدد مجروح شدن انسان‌ها در حمله خرس‌ها، دولت کلان شهر توکیو قصد خود را برای لغو بخشی از ممنوعیت شکار خرس در پایتخت اعلام کرد. روز سه‌شنبه دولت کلان شهر توکیو اعلام کرد که قصد دارد برای اولین بار در حدود 20 سال گذشته ممنوعیت شکار خرس آسیایی را در توکیو کاهش دهد. تعداد ورشکستگی شرکت‌های ژاپن در نیمه اول سال 2026 به بالاترین حد خود در 14 سال گذشته رسید. شرکت تحقیقات اعتباری تیکوکو دیتا بانک می‌گوید 5335 کسب و کار در دوره ژانویه تا ژوئن ورشکست شدند. بیشتر ورشکستگی ها در بخش خدمات و پس از آن خرده فروشی و ساخت و ساز رخ داده است. تورم به عنوان یکی از دلایل اصلی این افزایش ذکر شده است، چرا که کسب و کارها برای تحمل هزینه های بالاتر سوخت و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله کرده است و هشدار داد که در صورت تکرار حملات آمریکا، این حملات به سایر پایگاه‌ها در سراسر منطقه گسترش خواهد یافت. روز چهارشنبه در ترکیه، ترامپ در پاسخ به خبرنگاران درباره احتمال آغاز مجدد جنگ با ایران گفت دوباره شروع نخواهد شد و گفت هر اتفاقی بیفتد بسیار سریع تمام می شود. او افزود ما فقط امنیت را بیشتر خواهیم کرد، از جمله برای نفت. ترامپ تصریح کرد که ما به دنبال یک جنگ طولانی مدت نیستیم. ترامپ بعداً در هواپیمای اختصاصی رئیس جمهور به خبرنگاران گفت آنها چند وقت پیش تماس گرفتند. آنها شدیداً خواهان توافق هستند. من فقط نمیدانم که آیا آنها شایستگی توافق را دارند یا نه. جمعه 10 ژوئیه. آمریکا و ایران به حملات جدیدی علیه یکدیگر دست زدند که آتش بس را به خطر انداخته است. حسین کرمانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که طی این 2 روز 14 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها با روزهای پایانی مراسم یک هفته‌ای تشییع پیکر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر سابق ایران همزمان شده است. انتظار می‌رفت گفتگوها میان دو طرف اندکی پس از این مراسم آغاز شود، اما اکنون مشخص نیست که این مذاکرات از سر گرفته شود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران طی تماس‌های تلفنی با همتایان خود در قطر، ترکیه و عمان گفتگو کرده است. او همچنین با عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تلفنی گفتگو کرد. عراقچی به او گفت که حملات آمریکا به وضوح نقض توافق است و به واشنگتن درباره هر گونه ماجراجویی نظامی هشدار داد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan. شاد و امیدوار باشید.

0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 19 هم یاد میگیریم بگیم که چی میخوایم بخریم و در پایان برنامه در مورد استفاده از کارت‌های اعتباری در ژاپن صحبت میکنیم.
1: تم شخصیت اصلی برنامه که یک دانشجوی ویتنامیه در خانه هاروسان زندگی میکنه. او میخواد به همراه همخونه‌هاش میا و کایتو به هوکایدو در شمال ژاپن بره. زمستون‌های هوکایدو خیلی سرده و تم برای اینکه آماده سفر بشه به همراه میا میره دستکش بخره.
0: بیاید گفت و شنود این درس رو بشنویم.
2: آنو سمیمسن. 手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです
2: これ、あったかそう いいですね これ、いくらですか
3: 1900円です
2: カードは使えますか
3: はい、使えます
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: تم به فروشنده میگه
2: あの、すみません
0: ببخشید
2: 手袋が欲しいんですが
0: دستکش میخوام.
1: فروشنده جواب میده.
3: تبکرو ها کوچرا دس.
0: دستکش ها اینجاست.
1: توجه میا به یک جفت دستکش جلب میشه.
2: کوره اتاکاسو.
0: این به نظر گرم میرسه.
1: تم دستکش رو دستش میکنه.
2: ای دس نه.
0: خوبه.
2: کوره ایکورا دس کا؟
0: این چنده؟
1: فروشنده پاسخ میده.
3: 1900 ین دس.
0: 1900 ین.
1: تم میپرسه.
2: کادو وا تسکایماس کا؟
0: میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟
1: فروشنده پاسخ میده.
3: های، سکایماس.
0: بله، میشه.
1: دمای هوا در هوکایدو اغلب به زیر صفر میرسه و دستکش گرم برای سفر به هوکایدو لازمه.
0: عبارت کلیدی امروز هست دستکش میخوام.
2: تبوکرو گا هوشین دس گا.
0: اگر این عبارت رو به خاطر بسپرید میتونید بگید که چی میخواید بخرید. بیایید معنی واژه های این عبارت رو با هم مرور کنیم.
4: تبوکرو
0: یعنی دستکش و
4: هوشین دسگا
0: یعنی میخوام. نکته امروز اینه که وقتی از فروشنده میخوایم چیزی رو که دنبالش هستیم به ما نشون بده، حرف اضافه یه
4: گا
0: رو به چیزی که میخوایم بخریم اضافه میکنیم و بعدش میگیم
4: هوشین دسگا.
0: ساختاره
4: هوشین دسگا
0: به این شکل که به واژه
4: هوشی
0: که یک صفت ایه
4: دسگا
0: اضافه شده. نقشه
4: دسگا
0: اینه که وضعیت ما رو به مخاطبمون توضیح میده و از او درخواست پاسخ میکنه.
1: پس در عبارت کلیدی امروز به کلمه تبوکورو یعنی دستکش حرف اضافه گا اضافه شده و بعدش هوشین دسگا اومده که میشه تبوکورو گا هوشین دسگا یعنی دستکش میخوام.
0: حالا گوش بدید و تکرار کنید. آهنگ جمله پایین رونده است و صدا رو به ضعیف شدن میره.
4: هوشین دسو گا. تبوکرو گا هوشین دسو گا. تبوکرو گا هوشین دسو گا.
1: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه گوش بدیم. یک نفر به فروشنده میگه که چی میخواد بخره.
5: آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دس گا.
6: سو دس نه. کونو اوکاشی وا ایکاگا دس کا؟
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
5: آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دس گا.
1: ببخشید سوغاتی هوکایدو رو میخوام.
4: آنو
0: برای صدا کردن یا جلب کردن توجه کسی استفاده میشه.
4: اومیاگه
0: یعنی سوغاتی. وقتی برای مسافرت به شهری رفتید و نمیدونید سوغاتی اون شهر چیه، میتونید این سوال رو از فروشنده بپرسید تا شما رو راهنمایی کنه.
6: سو دس نه. کونو اوکاشی وا ایکاگا دس کا؟
1: بذارید ببینم این شیرینی چطوره.
4: سو دس نه.
0: یعنی خب یا بذارید ببینم. و زمانی از اون استفاده میکنیم که داریم فکر میکنیم چی جواب بدیم.
4: کونو اوکاشی
0: یعنی این شیرینی.
4: ایکاگا دسکا
0: یعنی چطوره. و زمانی اون رو به کار میبریم که میخواییم پیشنهادی بدیم.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: اومیاگه گا هوشین دسو گا. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسو گا. آنو سمیمسن. هوکایدو نو اومیاگه گا هوشین دسو گا.
1: سخت که نبود.
0: بیایید تمرین کنیم. فرض کنید دنبال بقچه سنتی ژاپنی هستید. به فروشنده بگید چی میخواید. بقچه سنتی میشه؟
4: فروشکی. فروشکی.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: آنو سمیمسن. فروشکی گا هوشین دسو گا.
0: حالا فرض کنید وقتی دارید در شهر قدم میزنید یک دفعه بارون میگیره. به فروشنده مغازه بگید چتر میخواید. چتر میشه؟
4: کاسا. کاسا.
6: آنو سمیمسن. کاسا گا هوشین دسو گا. آنو سمیمسن. کاسا گا هوشین دسو گا.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم این قسمت. عبارت امروز از دیالوگ تم انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به همین شکل به خاطر بسپارید.
2: کادو وا تسکایماسو کا؟
0: عبارت
4: کادو وا تسکایماسو کا؟
0: یعنی میشه از کارت اعتباری استفاده کرد؟ در اینجا
4: کادو
0: که همون کارت به
4: کریدیت کارت
0: یعنی کارت اعتباری اشاره داره. میتونید کارتتون رو نشون بدید و بگید
4: کونو کادو وا تسکایماسو کا؟
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
7: کادو وا تسکایماسو کا؟
8: کادو وا تسکایماسو کا؟
9: کادو وا تسکایماسو کا؟
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: کادو وا تسکایماسو کا؟
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود امروز رو بشنویم. این بار به قسمتی دقت کنید که تم به فروشنده میگه چی میخواد بخره.
2: آنو سمیمسن. تبوکرو گا هوشین دسو گا.
3: تبوکرو وا کوچیرا دسو.
2: کوره آتاکاسو. ایی دسو نه. کوره ایکورا دسو کا؟
3: 1900 ین دسو.
2: کادو وا تسکایماسو کا؟
3: های، سکای ماس.
10: هارسان نو چیه بکرو.
1: رسیدیم به بخش توصیه های هاروسان. در این قسمت از برنامه در مورد استفاده از

0: کارت‌های اعتباری در ژاپن صحبت می‌کنیم.
1: شما در ژاپن از کارت اعتباری استفاده می‌کنید؟
0: بله، من معمولاً با کارت خرید می‌کنم. هتل‌ها و فروشگاه‌های بزرگ کارت قبول می‌کنن و با کارت میشه خرید آنلاین هم انجام داد. اما بعضی وقتا تعجب می‌کنم از اینکه توی بعضی از مغازه‌ها نمیشه از کارت استفاده کرد.
1: بله، اگرچه که خرید با کارت و انواع دیگر خرید غیر نقدی داره در ژاپن گسترش پیدا می‌کنه، اما هنوز هم در مغازه‌های کوچیک یا فروشگاه‌های برخی از مناطق باید نقدی خرید کرد.
0: این مسئله ممکنه برای گردشگران خارجی مشکل ساز بشه.
1: تعداد فروشگاه‌هایی که در اونها امکان پرداخت هزینه با کارت اعتباری وجود داره افزایش پیدا کرده و خودپردازهایی هم هستن که میشه با کارت اعتباری از اونها پول برداشت کرد. معمولاً در اداره‌های پست و فروشگاه‌های شبانه روزی خودپردازهایی وجود دارن که میتونید با استفاده از کارت اعتباری که خارج از ژاپن صادر شده از حسابتون پول بردارید.
0: خوبه، اما به نظرم بهتره همیشه مقداری پول نقد همراه داشته باشید و قبل از سفر بررسی کنید که کجاها میتونید از کارت استفاده کنید و کجاها نمیتونید.
1: به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم.
0: در قسمت بعد تم و دوستانش به هوکایدو میرن و غذاهای خوشمزه مخصوص این استان رو میخورن. امیدواریم در قسمت‌های آینده هم با ما همراه باشید.